0: And then nuke katu do ke zrandia wo wi do go geti de ka ke ni wan fi me do nkale
1: Jesus Christ akunse go lele mati e agbo e go se be go do ga hlado bana ri esu won ko go plega do na do ye a go plega hlad ple bana ba atun ba ka Jesus ya posi ba le go ze na le on do am ka do Jerusalem de baba ade wa bo gbe mezi no munu labo gon gbubu no munu po be me no munu wodo nze e de po ya ga bana wa aguga pye ya de du ka po de na de ko pa ta ndeme po ble wa to lo ke le ke es da ko wa de lo ta wa ya po re de bon le du gome bina le bota ke po re kan wo u ba zo ta de wa ya na ba zo ta de ka ke me di ba zo ta de mu de ke yezu apu wa gweze na le a de e me la pi ke je pi wa a dwa mu ye kwa de wonzi bi e gata wa ke ya si sha ka pi ye to le me e pi ke ba tu sha le ke e a da wa e da di jon ke me e ba tu sha le e di jon o wongi wa ye la lo ma e de ke e ba tu sha le ke ga dodo ke ponta bo la de le ga plein flo pour la flo ga e ka tron ka ke mo ka pour ko ma se kan ye e ba to sha la jan le ke mo ka ke me le gbe le wa la ma bo men no de o le nu de le a gu le de ke po de me le do ka bo ke wa no de kwa la o to bo
2: ye we pie demain Jésus.

0: ke zran dian wo wi do go giti le kaye ni ba on ko fi me do nka le wa ke kakatudo koko ngege kale
1: Ntanu ndende kluza nkatori wa nyampie kwa hadna owe bo. Yezu ba wumbie wundan kasik ba o ba gwezende. Ke nana uwe wundan kumbie. Pa ka e bwa e bie kwenye le e ba gwezende. Ke kapo ke me ere ziapie wa ke ye ziapie o to posika I de bon wara. Mwa bie nana uwe. Ye pio kwa plen kware. Ke kapo ke kwa antwa pio. Kwa antwa pio kwa zwa plen ka. Kwa antwa pio kwa topo sika. Me apo wo me apie ye tonke. Ye kwa menzi. Ye kwa kapo zi. A woun ere sekbon tate ye kwa zi. Ye zi mpio kanka dega lukbon wa. Ya popo ke ya pere. Ke ya po ke kwa kwa danga plenzi. Suwanu. Kumwanu. Mekane mklinu. Tonu. Mwya bie kwa sikanu. Mezasi nwa kwa kwa zi. Mekane kwa koda yena. Yena ya gma. Me ewo go. Wawye wo nume ya gwada. Bo kwa bia keke kwa plain wadoglo yika kwa plain kwaro biara die sigun e won bi kwara bawo o kwa plain kwa hinkun kwa lu ko kwa zia won obi ewa e to ma o kwa de kwanu kwa ye kwa de po yizu obi akwara nya pe o to kwa kwa kwa diunzu kwa de nu ro fe fe kwa de buka ke kapo kwa da de to na ye Mpia kwa rewa ke kwa mbo yito ka ke kwa ya akoseta ato apete ya ke kwa mbiyo ni glusenda.
2: Awo de glusenda ya ke kwa dene di o ba mbede kwa mabo wapure. A ya me nyapute. Dame yezu ya me e de ya genre ya depo. Ya yezu ya me bo gariwa. Ya li ya dwa kwa me ya dwa ya ke kwa gozugu yeka. Ke ade kwa ode yiwa. Ye dame ki adapu de ore do. Ore do Jerusalem ke do ra wo wo do ze le po ya ba na ko ga. De ya ne ke wo ye kwa gya de yo po kle le. Pye ya po le. De me. Na do ko bata po ye to ke. Ka de guzan po a ka de ka ble to le. Pye ba wo ble ya ke kwa gya kwa ke po do wo ye ne kwa la ke po be. Kwa gya po do ye ne kwa ble po be. Ye to me ka ta za la ku ka people ke wo ba de ka ka. Ke ga ko ye ko meri ba zuwe da ka de ko yezu ga la bra ka de zu go wa meri ba zu mi la zu ya ye to de guzem kwa je kwa na kwa po won pe ka won se ka pro kwa won se ro kankan kwa wa bu ke ko de na ga de kwa ga de kwa won to ton ka bo ton ka ke tun ye de wa la gata li de be na kle kwa wa de kwa gata li kwa si wa ke ga de ke ya de bo wo kwa ga de kwa ye Ye to titi o meko wanza. Ye yin o menu. Yo dro nu kwa metisa Egypte wa. Kwa gade kwa ye. Ya gomu se. Kwa a wun le kadi a blen. No kwa medu gade kwa si de Jeremi lo. A se be go ple anari wun po. La ble bando ya si che wano. Jeremi ya prede l nado. El nado po wa o si yo baka. Ke kwa ya wun ble nato yo a. Ye ya ke ye menu si wogo. Ye menu wa ke. Ko. O ya ko yito wa o po nu o ze nu ke le ye mbaye po ya ke de agbon gbe de ke riwa ko do an to nzo ye to ta na o de azu wa ka won bi de ato ke ko ye po de ya ke de ko riwa ye ma di o ye ke wo o ya se zu wa re ye po wa gbe de ko mu aki an du ya ke de guzem ye ke ke ble ko apo de je se dan ye zo pe to ke won ple ple won ka de ko ble ka riwa ke kwa bo won gbe ga ke kwa tun ye wa kwa gade kwa ngwi no azuan ba gade kwa ba de kwa kre me ka kre mu gable ka udo a menu ka risane ka menu za ade ka me pe kwa ndo ka ko mu gable me te de me zura pe ya go me ka kwa ye kre ka po ka de re a kwa ba po kwa ya udo kwa ye kwa kre ka kwa yu nu me na wa wa wa ke me ba wa di ye ko yi wa pe a de ko wa me nu wa sere ka kwa wo ga de a kwa ku kwa do ye nu bi ba ke lan pon ka fu a de won ko ya gwa bi ka san dan bi ka yo no lu na de po mo wa ke kwa won do de de kwa bo na atri ba ya ke ye ke li e ba mo de wizan kwa ba de se va kwa gwa a ka se ke kwa bo kwa gwa a ye ke po ko za se du gwa ka ka ke kwa won do de za se kwa ka kwa ba ke kwa gata lo kwa si na mi ke won ya bi ka kre mi ke swa ke me ka kre mi ke kwa me ka kre pono wa ke ugona jamba taba wa won do le dugo en ke yo do ugona ta pa wa ke ba won do le gata le se to pe ka po gbe mo po ke kere ke de me ba ja se ro ke ran data ke de guzan ke kwa won do le kwa to sha kwa ma ke pon ta me a to sha su wa po gya de o po si la ble ba se le o bo be me nu o ro ma ne wa se bi go la pla na a nya ga pla na ya po na de zu de re ke ka go ke kere ke pode e won seka pode na do ba won ka ba ke ka bo ko ke ka do ke de buzan ke do kwa de se ko kwa do wa ma ke kere ke kwa de de me yesu ko ke zi ni le ya bo kwa le ke kere ke pode e de me do wa won ka de me na do won ka me ni wa ke kwa ke ke kere ke to sha ye kwa me we to dari ke dari wa ke ya ke kwa wo ka se wa ke
1: amen
0: ndan mas a ideia mãe que grandia um ovo e pude me e pique guia Jesus que iba gata de ida basi e guia que iba gata de ida assim guia que se assim da pude a nyanga grugru a do a briga seno a plegue mana ba pie I pie ki gien kem. I be I ba ki I gien kem seka. Wo de I ro boba. Wo ya de I ro mwen I die sro. Ba wo posi a Yezu de I. A ro po ke I gire wo mwen pepe I ro ke I ba se. I gban I ban ka. Ba po I a ro gie Yezu kem. A ro po ke I gire I bon pepe wa ro ko igo po be gonu ko nu ro ko igo ndanu nenu zan dia wo wi ni e pie kare ke yesu a do me ka wa ke ya ko zuba de gbe de ka ke ya ko zuba ke kwaro poko me bi le ga kwaro poko won sa e pon ta e kwaro poko ga mo yaro mo e disro yo aro mo ike me igen yesu ke yo aro mo ike din ro mo ike ke yesu de iro kwaizi ton ton de iro kwaizi e mo a pepe ko kokunsia me ba gare ako igo gbe ba pe be de gazran le ki pe a ma po wa ke be nunne iba zrisrisri de enune ke fwan dongo kare ke agumburu ke zranzen de ke agum tasita ade agum pie ke apu niwa nne yene

0: Nde nde kuze nu kwa toto kwa ko wa ke wo we ba ye we me e kwa pe kwa dire kwa jnapie e kwa jnapie dedeka e to kwa plen kwa boyi ba kwa plen kwa ke jna meka yezu a meka mu be yiri kwa ta ene ko sa yi ko ti ye bie kwa rado yuwa de ike pa na pa ya te ure yi mwa yiri ye ba ke ike are do depio ba depio ya re nya oto ba boyi ba sare ba ke jna wa meka jna wa me mwika pa ke baro depio e ya re nya ga wa ke ken ke ide giga yon do de plezere ba ide kodiye meria bo yi nyato yuzu wa ba ne kowo biya ka are ke kwa plen kwa ro kwa kuwa mu o kwa ba te kwa nu kwa de marire se yi kochi
1: ya yi to awola marire
2: e paska mwa seka dame yi pio
0: e dore paska iba
2: lo pepe zin
0: e dore paska igbe yezu wa
2: marire fe fe nade
0: Budanga simen
2: iwa beau de wa igaika amin
1: aito awula mari
2: ipaska moseka dame yipi
0: eduare paska iba
2: dun pepezio
0: eduare paska ibe yezuba
2: mari fefe fande
0: budanga simen
2: iwa beau de wa igaika amin
1: aito awula mari
2: ipaska moseka dame yipi
0: Eduare paskaiba,
2: dono pepezinho.
0: Eduare paskaiba, Jesusa.
2: Mari fefe lande,
0: budanga simen.
2: Iba biau de waikaika. Amin.
3: Ao que devo estar que de co, o Jeremias blear de, da medida o vai eu ver que a ser algo que quase o, que quando de o não papo de no, o um suco de no quago, um bem no quago, que quando o outro de Dame wone le kanta, ke den wone kwa bwata pe kadia wonke kwa ke. Ke mawi anjwide gounwa le akka, mawi mali definka, mawi demesan, emilka, mawi labougon, matin, te moko ka. Ke debwe sa le ka toutu wawa ke zay dwe po kawa. Ye nou ka temple ka. E ke flese ya nou ka la?
0: Man dwe pe mawi loko swe eve soni akka. Mawe ta Caroline ka, mawe yao Suzanne ka, me kato yon manyan pye, sofi kwa o mawe yi ka dwe. Lan yi to kwa pye, dwe yi kwa kwa ba, lan wye ke kwa dan do ma yi ka.
1: Ndanu, de Jeremi, wo yi to wa kwa wa wa, me mwa pepe yi kwa yi, wo yi to kwa wa, agen to de, me ba pe itasi nyezu ken, Ite unu kama ye katasi kwa wa. Anwo deba ye no uropo kadega. Meke de mari sri sri de. Ke anwonu wa gma pepe kwa ya yezu kwen. E nye epi ma mama dro tuwabo. Ma we lwa benjamin ka mika o. Ke kodo gonu tide ka ke zran we ya. Adotoka
2: agwe wazi
0: toka amen.